107.9. Dengarkan sekarang Senaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2022.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9. Dah keluar dah, bukan satu lagu, bukan dua lagu, tapi 90 lagu di Anugerah Lagu Indie yang akan di announce pada 24 Mei. Bob.
2: Betul itu. Top 90 guys, 30 untuk kategori rock, 30 untuk kategori pop dan 30 untuk kategori hip hop. Okay, so korang semua boleh nantikan macam Hedy cakap tadi, 24 Mei. Korang boleh stay tune di laman media sosial rakita.my dan juga semestinya Anugerah Lagu Indie. Alright, so tunggu dan nantikan adakah band favourite korang ataupun artis favourite korang terpilih untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini nak beritahu kepada korang semua, jangan lupa pergi mark kalender korang untuk 25 Mei di mana kita akan bukakan undian untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Dan undian korang matters sebab undian korang merangkumi 30% markah dan 70% datang daripada keputusan juri. 30% tu besar eh. Korang boleh tentukan nasib favourite artist, musician korang. So korang boleh check out di rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie untuk update-update seterusnya. Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita 107.9. Dah keluar dah. Bukan satu lagu, bukan dua lagu, tapi 90 lagu di Anugerah Lagu Indie yang akan di-announce pada 24 Mei, Bob.
1: Betul itu. Top 90 guys. 30 untuk kategori rock, 30 untuk kategori pop dan 30 untuk kategori hip-hop. Okay, so korang semua boleh nantikan, macam Hedy cakap tadi, 24 Mei. Korang boleh stay tune di laman media sosial rakita.my dan juga semestinya Anugerah Lagu Indie. Alright, so tunggu dan nantikan adakah band favourite korang ataupun artis favourite korang terpilih untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini nak bagi tahu kepada korang semua, jangan lupa pergi mark kalender korang untuk 25 Mei di mana kita akan bukakan undian untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Dan undian korang matters sebab undian korang merangkumi 30% markah dan 70% datang daripada keputusan juri. 30% tu besar eh. Korang boleh tentukan nasib favourite artist, musician korang. So korang boleh check out di rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie untuk update-update seterusnya. Rakita 107.9.

0: Alright guys, kita orang akan settle borak-borak tentang scalper dan sebagainya. Dan kita percaya dalam kemeriahan scalper-scalper dekat Malaysia ni, banyak juga kes-kes scam yang kita orang dengar. So kita orang terpanggil untuk share dengan korang. Let's say korang menjadi mangsa scam, apa yang perlu korang lakukan?
1: Betul, kalau korang dah terkonok, if you're a victim of fraud, korang boleh ambil ya the following steps. And it is provided by NSRC, which is our National Scam Response Center. Yang pertama, cepat-cepat terus contact bank ataupun hubungi 997. Okay, this line dia boleh, korang boleh contact daripada pukul 8 pagi sehingga 8 malam setiap hari, including public holidays. Yang kedua, korang kena cepat-cepat buat police report. Alright, police report ni penting sebab you know kita nak report insiden kepada bank dan juga NSRC punya hotline kan. Kita kena ada dokumentasi kejadian dan juga rentetan cerita apa yang berlaku daripada awal sampai habis. Alright, ini langkah yang sangat-sangat penting supaya pihak polis boleh lakukan siasatan serta merta. Alright, so even kalau korang terkonok, even if the scam incident tu has been going on for quite some time, lebih daripada 24 jam ke, korang masih lagi kena laporkan the scam incident tu kepada korang punya bank. Alright, so nak recap balik, NSRC punya hotline iaitu 997 is the emergency response number yang korang kena contact.
0: Alright, elakkan korang menjadi mangsa scam. Sebab apa? Sangat-sangat tidak best, sebab saya tengok kawan-kawan saya yang kena scam ni, oh, diorang punya perasaan sangat-sangatlah sedih. So elakkan menjadi mangsa scam. Okay, terus kekal Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9. Dah keluar dah. Bukan satu lagu, bukan dua lagu, tapi 90 lagu di Anugerah Lagu Indie yang akan di-announce pada 24 Mei, Bob.
1: Betul itu. Top 90 guys, 30 untuk kategori rock, 30 untuk kategori pop dan 30 untuk kategori hip hop. Okay, so korang semua boleh nantikan macam Hedy cakap tadi, 24 Mei. Korang boleh stay tune di laman media sosial rakita.my dan juga semestinya Anugerah Lagu Indie. Alright, so tunggu dan nantikan adakah band favourite korang ataupun artis favourite korang terpilih untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: keep it down, keep it down, keep it down. Hello. We're trying to sleep here, okay?
1: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini nak beritahu kepada korang semua, jangan lupa pergi mark kalender korang untuk 25 Mei di mana kita akan bukakan undian untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Dan undian korang matters sebab undian korang merangkumi 30% markah dan 70% datang daripada keputusan juri. 30% tu besar. Korang boleh tentukan nasib favourite artist, musician korang. So korang boleh check out di rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie untuk update-update seterusnya. Rakita 107.9. Wahai Gadi.

0: Alright guys, lepas ni melangkah untuk gelanggang Rakita sejam je lagi. Kita nak lepak bersama-sama dalam Indie Ground. Kita ada cerita sukan kita nak sharekan kepada korang semua dalam gelanggang Rakita selepas ini.
1: Berita yang kita akan ceritakan selepas ini melibatkan tentang Olahragawati Kebangsaan 2025. So stay tune bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: We're back bersama Bob dan juga Heidi di Gelanggang Rakita. Dan selepas ini kita nak ceritakan masih lagi sukan badminton tapi juga berpasangan.
1: Yes, betul. Itu di mana kita nak bercerita satu berita yang agak kurang enak sikit, di mana bergu wanita nombor satu negara iaitu Perlitan dan juga MTina rasmi tarik diri daripada Malaysia Masters 2026 yang akan dilangsungkan di Bukit Jalil. So menurut BAM, keputusan ini diambil sebab Perli masih lagi alami kecederaan belakang yang berulang dan of course tak nak ambil risiko besar sebelum tournament-tournament yang lagi-lagi penting yang akan berlaku selepas ini. Alright, sebelum ni Perli pun dah terlepas Uber Cup sebab masalah yang sama. Jadi fans dan juga team management memang ada risau sikit lah dengan tahap kecergasan beliau sekarang. Apa pun, kita harapkan semoga dengan tarik diri ini dapatlah memberi fokus kepada pemulihan dan comeback stronger selepas ini.
0: Alright, up next kepada peminat-peminat Neymar, we have good news for you guys. Alright, stay tuned bersama Rakita 107.9.

0: Gelanggang Rakita bersama Bob dan juga Heidi. Dah, macam tadi kita dah cakap kan kepada peminat-peminat Neymar, we got good news for you.
1: Yes, korang boleh menyaksikan Neymar beraksi untuk Piala Dunia 2026 apabila sah dipanggil untuk menyertai skuad Brazil. Okay, so lepas 3 tahun beliau ni struggle dengan kecederaan dan juga kontroversi prestasi. So kita dimaklumkan bahawasanya Carlo Ancelotti telah pun memasukkan nama Neymar dalam skuad akhir Brazil. Dan untuk Neymar sendiri, ini mungkin jadi dia punya last dance lah, samba kan, untuk di pentas Piala Dunia, sebab sekarang ni umur beliau pun dah mencecah 34 tahun. Tapi mana tahu nasib beliau macam CR yang beraksi sehingga umur 40, 41, 42. Apa-apa pun, kita tunggulah. Masa depan tu penuh misteri. Jangan sampai saya ulang kata-kata Optimus Prime. Okay? Jangan bagi saya ulang. Okay? Alright.
0: Okay. Semoga Brazil menang World Cup tahun ni. Sorry, saya memang bias. Okay. Minta maaf, saya memang bias. Rakita.my.
2: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Atoy, masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
4: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.

0: Rakita 107.9. Dah keluar dah. Bukan satu lagu, bukan dua lagu, tapi 90 lagu di Anugerah Lagu Indie yang akan di-announce pada 24 Mei, Bob.
1: Betul itu. Top 90 guys, 30 untuk kategori rock, 30 untuk kategori pop dan 30 untuk kategori hip hop. Okay, so korang semua boleh nantikan macam Hedy cakap tadi, 24 Mei. Korang boleh stay tune di laman media sosial rakita.my dan juga semestinya Anugerah Lagu Indie. Alright, so tunggu dan nantikan adakah band favourite korang ataupun artis favourite korang terpilih untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini nak bagi tahu kepada korang semua, jangan lupa pergi mark kalender korang untuk 25 Mei di mana kita akan bukakan undian untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Dan undian korang matters sebab undian korang merangkumi 30% markah dan 70% datang daripada keputusan juri. 30% tu besar eh. Korang boleh tentukan nasib favourite artist musician korang. So korang boleh check out di rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie untuk update-update seterusnya. Rakita 107.9.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.

Rakita.my. Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

lang. Oleh Be Heart, lagu Hear Hop terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita 107.9.

0: hati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
1: Kami Pita Hati.
2: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
6: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
7: Kami Toko Kilat.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Sekarang ni ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas. Semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Stream secara online.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami Pita Hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
6: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
5: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
6: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat
5: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Rakita 107.9.